0: Rồi chơi là tên đi.
1: Rồi.
0: Dispatching fire reference residential fire alarm 1251 Rippling Cove Loop 1251 Rippling Cove Loop.
1: Evil.